Freedom, the Lord has done it. Freedom, the Lord has done it. Nyame enshraw na erade nyaw kese. Da wo bebia wo hweme bebia wo ti me bia na dwi e wo Jesus Christ de mo. Shenen so se abrene bebia se nyame pe bibi aye e wo nipa abrabo mu a. Aya na o maye instructions. Meka se instructions a o maye na akwanchre. O chere yen se yenye we enye we enye we na o nam so de ye yen. Every wa hawne atiti bia ye komu nyame ya domo a ya wade ye da ye ni freedom baby a wo hwe me bia for when it trailer pass da ye risk cause park na so na u baby na bitimi a e ka fa ye funu to ho ya komchine na u wo mako bia fabra na ye mompa ye o nyame tumi e be ye kese ade bia ra dia reho e dia tete e dia dwendwene e di nisuo aba bi ja wo so biara o nyame nam ne dom ne tumi so e be ji wo e free na o nyame nam ne dom ne tumi so e de adanse ye ahye wa no mepa chow se unimu bia oyare obi obi okor ha obi mu obi kwa tete bi mu ka chow ne se Pastor Bernard say yawadei yawada no pa by 8 o'clock na ye nyina ye hia onfa na ni enchre la pass eye race course park na so se nipa bi wo ho a oye mpai bofo a ene ye hye ne nso se onyame bi nso wo ho no mu a oye mpai bo etiefo onyame ya doma ya wo dey ye be bom pa ye egu moka so ne be sure nyame se ade biara e dia reho atete adwendwene abeto ye nso biara onyame nam ne dum tumi so nyimfro na onfa enigye e ma ye nkra na onyame be ye amana bro so ya wo de memory mfi ene ebusua ne nyi namra na ye mmom mpai na onyame obeye ni sentwe ne biem nyame nhyira no nyo kese ye ye ye ye

nyuma nyina da wase wa wote suru suru ho nyuma nyina kanfo suru ni asasi wura ya da wase ya mauso ya shira udin ya tuntumu udin ya maudin so kase woni ewura mu ewurate woni onyankopon osoro ni asase yefo nyunyam nyina sida nyina yaudia ya na wasia yeye tiafo ya na wasia yeye bonia ye ene dai ewurade ye ni efie da wase ye ni yabusua da wase Yani ye nuanom eda wase. Yani ye ma da wase. Yani ye adofo eda wase. Yema enso awudi ebe duemu erwade yada wase.

che ye ne wo susu ye ne wo twene ye die wo ka ye ne wo suma ye ewade ni nyina wa ma na ye kwa enye yenya udina sidanka ma yani na busu aso da wasio nini nuanom ama sabaina nina busu ada wase ama baida mante bia nina busu ada wase abuna ruth nina busu ada wase grace ama obi nina busu ada wase

Ewurade ni han ene yen kwagye. Why na yen suru no? Odi yenim se tom berima. Ewurade ni ya bankese ye. Yeguso a ye bo mpae. Yeguso a ye bo mpae. First Samuel 23 verse 14. First Samuel 24 verse 1. Ana ya komba ni ya yedibo empire. Ni nyina e kasafa David eho. Saul e tunani si David so. Apamu David e fifie. Ama David e kotina e wuram. Wodi eme poso ahudwo emu atina ye. Eho. And then the singer who self-contained ewo. Eho. And then the apartment ewo. Wapamu no fifio emu otingurem wapena kunu. Yebo mpaye. Minim di obone fono edi eshesha o na su bible ni se abra dani dani na na Saul ehwe David no onyakopon anfa David anhye Saul ensa enti mino yesu ye bom paye ni asire urade se ewade de o paye no enane ye anhye ensa de ode eshesha ye no Ewade, emmanu enya yen. Enti mpaye ye bonye. Ye bo mpaye se. Ewade nyankupon. Said ye wan for David. Anshe sor en sano. Ewade men so me sreo. Enfa mi mama ni mi mama ma. Eni me yire. Eni mi ankasa. Ewade fa ye anshe ye tanfon sa. Ewade ye sreo. Meni minu yanom. Eni ye mani yasifo.

bosumi e kwa yue ye. Eme ye wwe bosumi fufru mo. Bosumi dudu a aka. Ema fia kone yue ye. Eni fia edeye nim. E radie. Se obwani fono. Se otan fono. Se ye sunsu mo. Se ye huna mo. Se odi adi bani ibi. E cha ye huwe siya. Ewadi jan tomu nanshe. Ewadi me jan tomu nanshe. Ewadi mo jan tomu nanshe. Ewa Yesu Kristo dima. Mima

stress otrin ni ni pa igba emu oten eye no ma bebre asempa fm 94.7 en wa sugusu a utie otrin ni ni pa igba emu oten eye no ma bebre wa sugusu a utie mi din de solomon jesi ajikum e brede bi ade echi wukoda wukoda bi ade echi yawada yawada bi ade echi fiada 2 a.m. to 4 a.m. en asampa ibojuma die ebaso jimre ne nyamre na bobi na ube hunu urade ani onyam en e yawada yi ye ton sa frewo e yakoche ni mpaibo brema ye nyina urade asem so emo mpaye and your power no me send count me show bose Ewurade Yesu Kristo nti ni send count and so say we be pay channel pay omodia kebra siria me kwatwen ye ponwa di oyi ho adi sofo biti otini ni pay bo omodia na me bo bie na uka se memra entima ba minie enu betnase enu betin komo

boa esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

0: se da che se ye kase ye di adanse ye se nyankopon aye we yamame no nya bi da wa wuni adanse ye da no fa number yi 0243 aha o se sey
1: adanse ntini kunso kunso a
0: na ye hwa hwe
1: ase na o chere chere shi adan bi mu homeda sa na wo
0: aha
1: na hwe 11 na hwe na oba bi wo ho a wa ho mere honhom fi shedu ngotwe na wa pona won timi ntini ni mu kura mpo eh jeno ne wo 10 11 no
0: se farisifo no e ka se ade nti na yesu akosa yare ye homeda na wo se se ye ye de tene na nipa ba na ye homeda wura o ti ase nti homeda na se ye ye de ye na mumu hwan na se na funu mu yira onko hwe no ni atwomfo so ase ase nti no mu se yesu atomra we se o se ye nya djuma homeda nti ayare se ye djuma ti wo mani pa na ho mre de ntra na zo fie du ngotwe aji na wo nko so mre te wo na o sa o yare nti ka wo mpe
2: ka wo pe pa
0: sanity yo na me number me de adwuma na ye 0243 510062 0243 510062 Sankofa Herbal Research and Spiritual Center e ye se wo de aduane be ye waduro sin se wo de aduro e be ye waduane ai nti yare na etete wo ha obi na etete wa benedie bi na da wo so a o de number me de atudwa no fa me pon a sa bere ya me ka sai de o fresa number ya me ntimi fa nti me pon a na me timi ni wadwetwe nkomo 0243 510062 0243 510062 abrante
1: mo no
0: nkomo a ye twetwe no enipa bebre ye di hunfo
2: pa
0: ha ye di hunfo because ye adwen ye yen se ye kɔtena atwe akɔbɔ mountain atwe mountains kɔbɔ mpaya na nyame ba be hyira ye nyankopɔn wo hyira ye dada wo hyira sase ne dada bibi efa wo yie die ho ɛwɔ wo nsɛm wo hyɛbrɛ ekita wo wo ma yie die ekita wo ebi sɛ aman ahodoɔ bebree wɔn nyɛ kristofoɔ yɛmfa baabi te sɛ china ɛba no sese wiase ya china foɔ dominate wɔ ai economy mu
1: sikasem ni findi nyuma mu
0: yan sane ni mudi anyame de ma omo no mo de ye adwuma nti ese so mu bie bie nyuma na yen ye de ye mie nyuma ye bo sika na no ne asan asisa de akwa manone ko asa ko tok fie de si amanone ko akwa bie japade oho na ne ma enye adwuma ye ti mesre se ye mie nyuma e wo man we mu na ye ma no enye binye nyempa e bo asem se wa wie school pa na onye adwuma ye mre ko a wo man we ye hia development wo ma we mu na mabunu nya adwuma nya de mesre oman panifu a mutie me mumie bi nyuma na ye ma no enya binye na se e man mo fra ya wie school mu nya adwuma nya nyina da bi omu didi o aje so oman no e be konechi e konechi e konechi e mikro japan no me hu se unhia obi wa abonten a so ne na mo kwa da bi da unhia bi sa se wo hia nipa be nan sia a omu nya hwe unhia bi sa
1: o ko school wan go school o so no de
0: o so no de adwuma wo ho 24/7 enti yenso so yan mie adwuma na mabunu na ye krado so omu be ye adwuma ne de omu so enya bi enye e che na ye de adwuma die ne nyina e ba na wie no ye de frane nyina so e besia onyankopon enhira wo mi adom proma anya wo nsenkyere ne na ensi wo ye yare bi e tete wo diabetes hepatitis b gonorrhea syphilis typhoid sɛdeɛ yare ne tete stroke abubu agu hɔ yɛde haban no brɛn no hini ɛna ɛsa yare no nti sɛ yare dokoro wɔ na wa ya unya ne yare ne poma sibrɛ no bra wo somfo doctor na ne bo ama unya bedu nsawom commercial bank hɔ pɛ station ne wɔ hɔ na wo de bi wa no kasa me kɔ doctor bo ama hɔ asa ne mmɔ wo ba me nkyɛn afrɛ me ansa obi wɔ hɔ a bra me wɔ radio so yi na wa osi mabesi wachi mipacho debi uba mi hoa afre ansana waba dok nyame aduma sabri mi firi heba u mi hoa na makachiro na miso mashia wana masho kama ya tenasi juada ebnada ukuada ya wada ifiada na nani bi hoa ni ya saba radio ni tv so na ya beye jumedie kakrasedi ene mine wakasei inti uba ya na wafre mine wabuki appointment na miso mama utaimu asese udiba my number no is 0243 510062 0243 510062 say yesu nsumu say ye honamu say ye duabo say ye edutuo no ofre number no a na oba masue ya ebeboa wo obi a wonni adanse da wo ye chinyigifo no bra wo a wo se biribi ni ho no bra na behwe se biribi wo ho anaa se biribi eni ho biribi tum biribi bribi etum bribi.

no defo kramai no wo rasusu ma hwe niam bi ekoso ni adane niam nyamete ase obeye wuye obeye wuye obeye wuye obeye wuye wa ye mi yo.